0: Assalamu alaikum. This is Hamza Fletcher from Birmingham.
1: My name is James from Chicago.
2: My name is Shazia Saleem from I Eat Foods.
3: My name is Parveen Ahmed and I'm the curry queen of Hale.
4: My name is Mohammed Osman. I'm a local scout leader.
5: My name is Mamnoon. I'm a local resident of Luton.
6: My name is Dawood Masood and I'm the winner of Young Person of the Year award.
7: My name is Riyad from the Luton Council of Faith.
8: My name is Ali Imdad. I'm from the Great British Bake Off. Keep listening to Inspire on 105.1 FM.
9: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی محترم سامعین و ناظرین، پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج چند ایک معروضات جس حوالے سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ فلاح انسانیت کے لیے نبوی منہج، کہ انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا اور اختیار کیا ہوا رستہ اور منہج کیا ہے. اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں کہ حضور شفیع محشر سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عالم رنگ و بو میں قدم رنجا فرمایا تو زندگی کا ہر شعبہ نور سے بھر گیا. جہاں پر دلالت تھی، گمراہی تھی، اس کی جگہ ہدایت نے لے لی. جہاں پر جہالت کی ظلمت تھی، وہاں علم کے نور نے اپنی کرنیں بکھیریں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ زمانے کی جو جاہل ترین قوم تھی وہ مہذب قوم بن گئی اور عالم انسانیت کے لیے امامت کا شرف اس قوم کو مل گیا. بلکہ انسانی زندگی کے ہر شعبے میں امامت کے منصب کے وہ اہل ہو گئی اور انسانی زندگی کے وہ پہلو جو بالکل آخری دم لے رہے تھے انہیں بھی حیات جاودہ مل گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی تعلیمات کا اصل مدعا فلاح انسانیت ہے اور اسی لیے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی بھلائی، خواہ وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا آخرت کے حوالے سے، یہ آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی حصہ ہی نہیں بلکہ مقصد اولی تھا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلامی معاشرہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا اور قرآن پاک میں جب احکامات نازل ہوئے تو ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر وضو، استنجا، صفائی، پاکیزگی، عبادات کے طریقے اور بنیادی عقائد سے لے کر نظام مملکت چلانے تک یہ سارے اصول و ضوابط وہاں پر امپلیمنٹ ہوئے اور صدیوں تک دنیا نے اس کے اس فیض سے اپنے آپ کو منور کیا. جب ہم بات کرتے ہیں فلاح انسانیت کی تو فلاح انسانیت حقیقت میں ہر اس انسانی رویے کا نام ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ معاشرے کے دیگر افراد کی بہتری کا اہتمام کرنے کے لیے کیا جائے۔ یہ رویے کبھی انفرادی طور پر اختیار کیے جاتے ہیں، کبھی اجتماعی، سماجی اور معاشرتی ہوتے ہیں، یا معاشی اور سیاسی ہوتے ہیں، اور ان کا جو اصل مقصود ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر بہتری آئے۔ معاشرہ جب افراتفری اور بدامنی کا شکار ہو تو فلاح انسانیت کے ان رویوں کا مقصد معاشرے کے اندر امن و امان اور استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے، اور حقیقت میں یہی اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات ہیں جن کو ہم ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات کہتے ہیں، جو آقا انعامدار مرشد قلب و نظر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش اعلان نبوت کے بعد 23 سالوں میں تکمیل دین تک کر کے ہم تک پہنچائے۔ آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ چند ایک حقائق ان کا احاطہ کیا جائے کہ جہاں حضور علیہ السلام کی تعلیمات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے نمایاں اور بے مثل کردار ادا کرتی ہوئے ہمیں نظر آتی ہیں، اور اگر ہم حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ سے اپنے آج کے موضوع کہ فلاح انسانیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق اس کا احاطہ کریں تو دو پہلوؤں سے اس کو سمجھا اور جانا جا سکتا ہے۔ پہلے نمبر پر انفرادی رویوں کی اصلاح، اور دوسرے نمبر پر اجتماعی رویوں کی اصلاح۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو انڈیویجولز ہیں، افراد ہیں، حقیقت میں ان کے جو رویے ہوتے ہیں، ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، بیہیویئر ہوتا ہے، وہ اس معاشرے کی، اس سماج کی ایک پہچان بن جاتا ہے کہ کیسا معاشرہ ہے۔ اگر یہ اعلیٰ اقدار ہوں گی، یہ رویے عدل و انصاف کے حامل ہوں گے، تو معاشرے کا حسن دوبالا ہوگا، بلکہ وہ معاشرہ مستحکم ہوتا چلا جائے گا، اور پھر جو فلاح انسانیت کی بنیادیں ہیں اور فاؤنڈیشنز ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے معاشرے کے اندر جو ہمارے انفرادی رویے ہیں انہیں حسین تر بنانے کے لیے ترغیبات دیں۔ مثلاً ظلم کسی بھی قسم کا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حوصلہ شکنی فرما کر انسانیت کو فلاح کا رستہ عطا فرمایا۔ بطور دلیل اگر ہم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہ ایک روایت جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاسون مظالم کانت بینہم فی الدنیا حتى اذا نقوا وحزبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ لأخذہم بمسکنہ فی الجنۃ ادل بمنزلہ کان فی الدنیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب مومن جہنم سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا اور ان سے ان مظالم کا قصاص لیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے، یہاں تک کہ جب انہیں پاک اور صاف کر دیا جائے گا تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ اپنے درجے میں جنت کے کم ترین درجے میں ہوگا، یعنی ظلم جس نے کیا اس کو اگر جنت ملے گی بھی تو کم تر درجہ اس کو ملے گا اس ظلم کی وجہ سے جو دنیا میں اس نے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے اس میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذاً الی الیمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں انہیں یمن کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو انہیں آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور پھر ایک اور موقع پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ حدیث مبارکہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کانت له مظلمۃ لأحد من عرضه او شيء فليتخلل منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن له حسنات اخذ من السيئات صاحبه فحمل عليه۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے کسی دوسرے بھائی کے ساتھ اس کی عزت یا کسی اور معاملے میں ظلم کا ارتکاب کیا ہو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اس سے بری و ذمہ ہو جائے قبل اس دن کے کہ جس میں کوئی دینار ہوگا اور نہ درہم ہوگا۔ اس دن ایسی صورتحال میں اگر اس ظالم کے اعمال صالحہ ہوں گے تو ان میں سے اس کے ظلم کی مقدار کو لیا جائے گا اور اتنے اعمال صالحہ اس مظلوم کو دے دیے جائیں گے۔ اگر اس ظالم کے پلڑے میں نیکیاں نہیں تھیں تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا وہ سخت مقام ہوگا۔ دنیا کے اندر وقت ہے کہ اگر کسی کو زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی ازالہ کر لیا جائے، اس سے ظلم کسی بھی حیثیت کا ہو۔ ہمارے یہاں عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ شاید کوئی بندہ کسی کو پتھر مارتا ہے، اس کی بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ ہم بہت سارے ظلم کرتے ہیں لیکن اس کو ظلم کہتے نہیں۔ کسی کا استحصال کرنا، ڈومسٹک وائلنس کرنا، بیویوں کو تنگ کرنا، ذہنی ٹارچر دینا، یا بیوی ہے وہ خامن کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی ہے، پڑوسیوں کو تنگ کرنا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا ناجائز طور پر، اس کو پریشان کرنا، کسی کی زمین ہتھیا لینا، یہ سارے ظلم ہیں۔ اور وہاں پر اس کا بدلہ دیتے ہوئے بہت کچھ چکانا پڑے گا، لیکن دنیا میں معاملہ قدرے آسان ہے۔ اللہ سے معافی مانگے، جس پر ظلم ہوا اسے بھی معافی مانگے، وہ معاف کر دے گا، اللہ و تبارک و تعالی بھی معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح جو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن ہوتا ہے، باہمی تعاون ہوتا ہے، یہ بھی کسی معاشرے کے اندر اتحاد، یگانگت اس کی علامت ہوتی ہے۔ اور یہ وہ وصف ہے جو قوموں کے اندرونی استحکام میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کے اندر باہمی تعاون کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو بیان کیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے خبر دی، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا وہ کسی اس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور نہ ہی اس کو تنہا چھوڑتا ہے، ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جو اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، ومن فرج عن مسلم قربتا فرج اللہ عنہ قربتا من قربات یوم القیامہ، اور جو کوئی ایک مشکل ایک تکلیف دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی دور کرتا ہے اللہ قیامت کی مشکلات کو اس سے دور کریں گے، ومن سطر مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی پردہ پوشی کرے گی، یعنی باہمی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ غمی کے اندر خوشی کے اندر شریک ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ کچھ صحابہ اکرام نے بعد میں اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کی تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد اس کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تاخذ فوق یدیہ، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو مظلوم ہو، اور ظالم کی مدد یہ ہے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم سے روک لو، اور اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے کہ وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا، اور پھر جو دنیا کے اندر ایک جرم کے ارتکاب کے بعد کچھ سزا ہوتی ہے جزا ہوتی ہے اس سے بھی بچ جائے گا، لیکن اگر وہ یہ ارتکاب کر بیٹھے گا تو ظاہر ہے پھر اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑے گا، گویا ظالم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روک لینا یہ بھی ظالم کی مدد ہے۔ اور پھر انسانیت کی فلاح کے لیے اسلام میں جو اجتماعی زندگی کے رویے ہیں ان کے ساتھ ساتھ انفرادی رویوں کے اندر بھی عمدگی لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ مثلاً کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت ہے، قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سات کام کرنے کا حکم دیا ہے، ونہانا عن سبع، اور سات کاموں سے ہمیں روکا ہے، فذکر عیادت المریض و اتباع الجنائز و تشمیت العاطس و رد السلام و نصر المظلوم و اجابت الداعی و ابرار المقسم، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سات چیزوں سے منع کیا اور سات کام کرنے کا حکم دیے۔ فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازے کے پیچھے چلو یعنی جنازہ پڑھو اگر کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جاتا ہے، اگر کوئی چیخ مارتا ہے تو اس کا جواب دو، وہ کہے الحمدللہ، اس کے جواب میں کہو یرحمک اللہ، اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اس کا جواب دو وعلیکم السلام، مظلوم کی مدد کرو۔ اور پھر فرمایا کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو, اور لوگ اگر کوئی قسمیں اٹھائیں تو مدد کرو کہ وہ ان کی قسم پوری ہو. یعنی اگر کوئی آدمی ایسی قسم اٹھا لیتا ہے, آپ اگر اس میں ہیلپ کر کے اس کی قسم کو پورا کر سکتے ہو تو ان کی ہیلپ کر دو, تاکہ اگر وہ جو کچھ کر بیٹھے ہیں اس سے ان کا کوئی ہیلپ ہو جائے, ازالہ ہو جائے. تو اس کے بعد یہ تو انفرادی زندگی کے اندر چند خوبیاں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بطریقی احسن بیان فرمایا گیا. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہے, کہ اگر ہم دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ہمارے رویے ہوتے ہیں انہی سے مل کے معاشرے بنتے ہیں. اگر افراد تربیت یافتہ نہیں ہوں گے, ان کے رویے آپس میں اچھے نہیں ہوں گے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں, ایک دوسرے کو پریشان کریں, ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کریں, تو یقینی طور پر جو معاشرہ مرض وجود میں آئے گا دنیا کے اندر کہیں بھی اس کو تحسین کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. اس کی آپ چھوٹی سی مثال دیں, بالکل فرسودہ گندے لوہے کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے اٹھا لیں, ان سے آپ ایک سوٹ بنا لیں, تلوار بنا دیں, اور آپ یہ کہیں کہ یہ بہت اچھی بنے گی, ناٹ پاسبل. اگر اچھی چیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کو اچھے مٹیریل کا بھی انتخاب کرنا پڑے گا. کہیں سے گلی سڑی لکڑ لے لے اور آپ کہیں میں خوبصورت دروازہ بناؤں گا, یہ ناٹ پاسبل ہے. اگر آپ نے گھر کا خوبصورت دروازہ بنانا ہے, اس کے لیے جو را مٹیریل چاہیے, جو کسی چیز کے انگریڈینٹس چاہیے, وہ بھی اگر اچھے ہوں گے تو پھر ہی جا کے وہ چیز بھی اچھی بنے گی. اور اگر را مٹیریل جو ہوتا ہے وہ اگر بالکل گیا گزرا اور ریجیکٹڈ ہوگا, فرسودہ ہوگا, تو آپ کہیں کہ اس سے میں کوئی بہت اچھی چیز بناؤں گا, یہ خام خیالی ہے. اسی طرح جب معاشرہ مرض وجود میں آتا ہے, تشکیل پاتا ہے, تو اس معاشرے کے مرض وجود میں آنے کے لیے بنیادی طور پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. افراد ہی کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیریں ہوا کرتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اصل میں یہ سننا سنانا اپنی جگہ ہے, اصل بات ہے غور کرنے کی, توجہ کرنے کی, اپنے دل پر جھانکنے کی. ہم دوسروں کے اوپر تو انگشتمائی کرتے ہیں, ہمیں دوسروں کے سارے عیب نظر آتے ہیں اور ان کے معاملے میں ہم بہترین جج ہوتے ہیں, لیکن جب بات اپنی آ جائے تو پھر بہترین وکیل بن جاتے ہیں. آپ نے نہیں, میں تو ایسا نہیں, یعنی وہ وکالت کرنی شروع کر دیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں شک و شبہ کی بنیاد پر بھی فتوے لگا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ان کو اس قسم کی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں ان کی عدم موجودگی میں, جو غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو ہمیں ایک ایک کر کے اپنے گریبان میں جھانک کے اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ اصلاح اس لیے بھی نہیں کہ اس میں کوئی میرا یا کسی دوسرے یا تیسرے فرد کا فائدہ ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسانی نیچر یہ ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اس میں فائدہ میرا اپنا ہی ہے, تو پھر وہ کام بڑا اچھے طریقے سے کرتا ہے. اگر پتا ہو نا کہ صبح اٹھ کے میں نے جانا ہے جاب پہ, مجھے اتنے پیسے ملیں گے, اس کو صرف ایک ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یہ کچھ مجھے اس کا معاوضہ ملے گا, تو وہ بندہ آدھی رات کو اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور جب پتا ہو کہ ملنا مجھے کچھ نہیں, ملنا کسی اور کو ہے, تو اس کے سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے. یعنی انسانی نیچر ہے کہ جب اپنا آدمی کا کسی چیز میں مفاد ہو تو پھر وہ زیادہ خوشی کے ساتھ کام کرتا ہے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہمارا اپنا ہے. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے, کسی کی حق تلفی کریں گے, اس کی بھی جیسی ہوگی گزر ہی جائے گی. دنیا کی زندگی سب کی گزر جاتی ہے, کسی نے زمین پہ لیٹ کے گزار لی, کسی نے بڑے لگژری بیڈ میں گزار لی, کسی نے سائیکل پہ گزار لی, کسی کے پاس بڑی عمدہ کار تھی اس میں گزار لی, کسی نے بڑا بنگلو تھا, کسی کا ایک معمولی سا گھر تھا, یہ گزر جاتی ہے. اربوں آئے اربوں آئیں گے, پتہ نہیں کتنے اس وقت زمین کے اوپر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اصل تو مسلمان کی حیثیت سے بات ہے آخرت کی جواب دہی کی. یہ تو ایک مختصر سا وقت ہے, آنکھ جو بکنے میں گزر جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جب پوچھا گیا, جو انہوں نے خاصی عمر پائی, 950 سال قرآن فرماتا ہے تبلیغ کی, کہ اس دنیا کو کیسے پایا, उन्होंने फरमाया कि वजदतुहा बाबैन दखलतु मिनल अव्वल वखरजतु मिनल आखिर, कि मैंने दुनिया की ज़िंदगी को इस तरह पाया कि दो डोर्स थे, दो दरवाजे थे, एक से एंटर हुआ और दूसरे से बाहर निकला हूँ। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हमें एहसास करना चाहिए कल अल्लाह की बारगाह में पेशगी होगी। ये हुकूकुल इबाद की तलफी और इनका ख्याल ना रखना, दूसरों पर जुल्म करना, दौलत की अंधी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार होना कि किसी अजीज़ रिश्तेदार गरीब का भी ख्याल ना रखना और माशरे के अंदर जो दीगर तबकात हैं उनका भी ख्याल ना रखना और यही खुश होना मैं बहुत समझदार हूँ, क्लेवर हूँ, मेरे पास इतना है इतना, दिस इज़ नथिंग। हमें आखरत की फ़िक्र करके यहाँ इस्लाह के लिए अल्लाह ने वक्त दिया है, अभी मोहलत है, लम्हे का पता नहीं। और इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अंदर एक वक्फे का वक्त है, दोबारा जल्द मुलाकात होती है।
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.

0: Please do not message or call, as the following program is a rerun of a previous live show. Any announcements made during the repeat may now not be applicable.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Muazzaz wa Muhtaram, Sameen-e-Kiram, ek martaba phir aapko program Sada-e-Takbeer mein khushamdeed kehte hain. Aaj hum baat kar rahe hain منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فلاح انسانیت کا رستہ. اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ چند ایک وہ عوامل جو انسانیت کی فلاح میں انفرادی طور پر بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ابھی ہم ایک دوسرے پہلو پر چند ایک معروضات عرض کریں گے. وہ دوسرا پہلو ہے کہ اجتماعی رویے اور وہ قانون اور انصاف کے تقاضے جو معاشرے کے اندر پورے ہوں تو انسان پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم اجتماعی رویوں کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا منہج, آپ کا طریقہ, آپ کی سیرت, اس کا مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ اگر ان کو اپنا لیا جائے تو ہمارا معاشرہ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی دنیا کا بہترین معاشرہ بن سکتا ہے. بلکہ انہی تعلیمات کو کسی بھی حوالے سے اگر کئی غیر مسلم معاشروں کے اندر بھی ترویج دی گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اس کے نتائج مثبت نکلے اور وہاں پر امن,

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں باتیں عرض کریں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ وہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے. آج کل آپ دیکھیں کہ دوسروں کے مال و اسباب اور جائیداد پر ناجائز قابض ہو جانا، یہ ایک ہماری اجتماعی زندگی میں ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے. بہت سارے لوگ ہیں، ان کے کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں دوسرے ممالک میں آ گئے، بعد میں بندر بانٹ ہو گئی جائیدادوں کی، یا ان کی اپنی زمینوں کے اندر لوگوں نے قبضے کر کے اپنے گھر بنا لیے، پیپر تبدیل کرا لیے، جو سسٹم ہے وہاں پر پٹواری کا اور تحصیلدار کا اور دوسرا تیسرا، وہاں پر جعلی پیپر بنا کے کیا کیا کچھ کر لیا، اور یہ سمجھا کہ اس طریقے سے میں جیت گیا اور میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میرے پاس جائیداد زیادہ آ گئی ہے. جابرانہ قبضے کر لیے لوگوں کی زمینوں پر، جائیدادوں پر، پلاٹوں پر. یہ ایک آج کے دور کا ایک بڑا عجیب قسم کا مسلمان معاشروں کے اندر ناسور ہے کہ جب کہ ہمارے ہاں حلال حرام کی تمیز کے بارے میں قرآن کی آیات، احادیث، ہر بندہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود ذرا پرواہ نہیں کرتے، ذرا کوئی ڈر نہیں لگتا، نہ دنیا کے کسی قانون سے اور نہ آخرت کے کسی قانون سے. یہ ایک بہت ہی ظالمانہ رویہ ہے ہمارے معاشرے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من سبع ارضین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے زمین کے متعلق کسی قسم کا ظلم کیا، یعنی کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اس کے بدلے میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹی سی زمین کا ایک ٹکڑا کسی کا ہتھیار لیا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کی حدیث مبارکہ کہ 7 زمینوں کا توق اس زمین اتھیانے والے، جابرانہ قبضہ کرنے والے، اس غاصب کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اس سے اس گناہ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پر قبضہ کر لینا، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لینا، اور پھر بزا میں خیش خوش ہونا کہ میں جیت گیا، وراثت کی تقسیم میں ہیرا پھیری کر لینا، بہنوں کا حصہ تک کھا جانا، اور یہ سوچنا کہ میں جیت گیا، میں کامیاب ہو گیا. ارے کامیاب نہیں ہو گیا، ارے 7 زمینوں کا توق ہار بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا. من 2 من کا پتھر اٹھا سکتے ہو؟ اگر گلے میں ڈال دیا جائے کیا حال ہوگا؟ اور اس زمین کو دیکھ لو، اتنی 7 زمینوں کا توق گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ پوچھے گا یہ کیا ہے، تو اس کو یہی کہا جائے گا یہ وہ زمین ہے جو تو نے کسی کا قبضہ کر کے اپنے لیے لے لی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ کون ساتھ لے کے جاتا ہے؟ وہ جو 5 فٹ گہری، چند فٹ لمبی، چند فٹ چوڑی، وہ بھی نصیب ہو جائے تو قسمت مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، وہی ہے کفن میں لپیٹ کے وہاں لے جانا ہے. یہ زمینیں، یہ مکان، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، سب یہاں ہی رہ جانے ہیں. آرام کما کما کے دوسروں کے لیے چھوڑو گے جو آپ خود دو گے. بچوں سے پوچھا جائے گا، بیوی سے پوچھا جائے گا، وہ تو کہہ دیں گی ہمیں تو نہیں پتا، یہ تو یہی کچھ کرتے رہے ہیں، انہوں نے سارا کچھ کیا تھا. وہ بھی اپنی جان چھڑا لیں گے، اور واقعی وہ مجرم بھی نہیں ہیں، انہیں کیا پتا ہے کہ ابو نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیا کیا کرتوت کیے ہیں، کہاں کہاں سے آرام اکٹھا کیا ہے، وہ تو بری ذمہ ہو جائیں گے. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ وہاں پر تو جان اپنی آنی ہے شکنجے کے اندر،

0: تو اس طرح یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اجتماعی طور پر ہم جب معاشرے میں دیکھتے ہیں یہ عام رویہ بن گیا ہے کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لینا. یہاں پر ہم نے دیکھا کسی نے کسی پر اعتماد کر کے اس کے نام مکان لے لیا کہ چلو جی یہ بھائی ہے یا ٹرسٹ وردی ہے. تو ہمارے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ بعد میں مکر گئے. انہوں ظاہر ہے کہ اب وہ بندہ کر تو کچھ نہیں سکتا, وہ ایک ٹرسٹ تھا جس وجہ سے بھی ہوا. لیکن یہ ہے کہ آدمی کو خدا کا خوف ہونا چاہیے, آخرت کا ڈر ہونا چاہیے. دنیا کی گزر ہی جانی ہے, اس کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. کسی کا کھا کے آدمی سکون سے سو نہیں سکتا, یہ ایک لکھی پڑی بات ہے. تو بہر کیف یہ ہے کہ سات زمینوں کا جو توق ہے وہ گلے میں ڈالا جائے گا اگر کوئی بندہ کسی کی زمین پر قبضہ کرتا ہے. ہمارے جو اجتماعی رویے ہیں ان میں ایک اور چیز بڑی پنچ کرتی ہے. ہم جب یہاں پر ہوں, پاکستان میں جائیں, دیگر جگہ جائیں, ہمارے معاشروں کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. وہ ہے کہ جھگڑالو افراد, بات بات پہ جھگڑا. ایئرپورٹ پہ ذرا سی بات ہوگی, وہاں گرمی سردی, ایک دوسرے کا گریبان پکڑے. پارلیمنٹ کے اندر ذرا سی بات ہوگی تو ایک دوسرے کو چہرے ماری, ایک دوسرے کو پیٹا, گالی گلوچ کیا. سڑکوں کے اوپر, سینٹ کے اوپر, اندر پارلیمنٹ ہاؤسز کے اندر, دیگر مقامات پر, جبکہ مہذب قوموں کے اندر ایسے رویہ ہمیں کم نظر آتے ہیں. اب دلیل سے بات کرو, دلیل سے رد کرو, اپنا موقف بیان کرو, لیکن اس طرح کی مخالفت اور اس طرح کے جھگڑے, یہ ہمارا ایک قومی نشان بنتا جا رہا ہے. کہیں پر بھی جاؤ وہاں پر جھگڑے ہی جھگڑے, ہر بندہ دوسرے سے جھگڑ رہا ہے. کسی گھر میں چلے جاؤ تو میاں بیوی کے جھگڑے, بازار میں چلے جاؤ گاہک کے اور دکاندار کے جھگڑے, پارلیمنٹ ہاؤس میں چلے جاؤ تو اپوزیشن کے اور وہاں حزب اقتدار کے جھگڑے. یعنی یہ جو جھگڑے والا رویہ ہے اس کے بارے میں بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کیا ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصیم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ترین آدمی وہ ہوگا جو ترش رو ہے اور جھگڑالو ہے, جس کے ماتھے پہ ہر وقت بل رہتا ہے اور وہ ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے لوگوں سے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ جو آدمی ترش رو ہے, جھگڑالو ہے, ہر وقت جھگڑتا رہتا ہے, اللہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا, وہ اللہ کے محبوب بندوں میں بھی شامل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں نا, مسکراہٹ چہرے پہ ہو, اچھی طرح لوگوں کو ملیں, معاشرے کے اندر امن و آشتی آئے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کسی رستے سے جا رہے ہیں, وہاں پر ایک آدمی آپ کو جانتا نہیں, کوئی چھوٹی سی شاپ ہے, دکان ہے, وہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں اپنا کام کر رہا ہے. آپ وہاں سے گزریں, کچھ نہ لیں, کوئی شاپنگ نہ کریں, اس کے پاس سے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کو کہہ دیں السلام علیکم, وہ آگے سے کہے گا وعلیکم السلام. آپ گزر جائیں, آپ آگے چل جاتے جائیں گے, اس کے دل کے اندر آپ محبت کا ایک بیج بو کے چلے گئے. وہ بعد میں سوچتا رہ گیا, یار یہ کتنا اچھا آدمی ہے. اور اگر چند دن, ایک ہفتے تک آپ ایسا کریں گے, آپ نے اس سے کوئی شاپنگ نہیں کی, آپ نے اس کو کچھ دیا نہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں دیا, انٹروڈکشن بھی نہیں ہوا, آپ جانتے بھی نہیں اس کو, لیکن اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے گی میں اسے ملوں, کہ اتنا اچھا بندہ ہے, اتنا پیارا بندہ ہے, مجھے یہ مسکرا کے سلام کر کے روز گزر کے جاتا ہے. کیا ہوگا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کے پاس سے گزریں, ماتھے پہ بل ہو, چہرے پہ ہو, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کروٹ ہو, اور منہ بٹا ہوا ہو, اور آپ غصے میں اس کے دیکھ کے خوفناک آنکھوں کے ساتھ آگے گزر جائیں, وہ کہے گا یہ کیا بدتمیز آدمی ہے. دو دن چار دن کریں گے تو اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی, یار بندہ یا گزرے ہی نہ یا میری نظر ہی اس پر نہ پڑے, کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ رویے جو ہیں یہی بڑی چینج اور بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. یعنی ہم یہاں پر ہوتے ہیں, گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں یا ویسے رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, اگر کسی کو ذرا بھی کوئی غلطی آ جائے وہ سوری کر لیتا ہے, اگر ہم کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کریں وہ تھینک یو کر لیتا ہے. لیکن ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں ایسا نہیں ملتا, کوئی بندہ تھینک یو کرنا یا سوری کرنا اپنی توہین سمجھتا ہے, الٹا وہ چاہتا ہے کہ غلطی بھی کروں اور اس کا گربان بھی پکڑوں, جھگڑوں اس کے ساتھ. اگر وہ کوئی بندہ بیچارہ کمزور ہے تو پھر تو اس کی آئی سختی, پھر تو پتہ نہیں اس بیچارے کے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن اگر کوئی آگے سے بندہ ٹھیک ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت مجبور ہو کے کوئی ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں. تو برقیہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر بات بات پہ جھگڑے کرنا, وہ ڈومیسٹک ہوں, وہ سوشل ہوں یا کسی بھی حوالے سے ہوں, اسلام کے اندر ان کو کوئی وقت نہیں دی جاتی, بلکہ اللہ کے ہاں جھگڑالو لوگ اور تو شروع لوگ جو ہوتے ہیں وہ مبغوض ہوتے ہیں, مبغوض ترین ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے, وَلَوْ كُنْتَ فَدًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دل کے سخت ہوتے تو شروع ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے صحابہ کرام یہ پھیل جاتے, یعنی چلے جاتے. یعنی ان صحابہ کرام کو اپنے ساتھ ملانے میں آپ کی حسن خلق کا ایک بڑا کردار ہے, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, آپ کی ان سے محبت, ویل وشنگ, یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے قریب کرتی ہیں ان کو. ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں, فقط یہ بات کہ پیرے مغاں ہیں مرد خلیق. جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس آتے ہیں. وہ ایک عربی کا مقولہ ہے کہ جس جگہ میٹھے پانی کا چشمہ ہو وہاں لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے, جہاں پر کڑوے پانی کا چشمہ ہو کون آئے گا وہاں پر پانی لینے کے لیے. یہ بات ہے. تو اس طرح میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جھگڑالو لوگ جو ہوتے ہیں اجتماعی معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے والے, اس سے بچنا چاہیے. جب اللہ کے نزدیک وہ مبغوض شخص ہوگا تو پھر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے کاموں سے جو اللہ کی نظر میں ہمیں مبغوض بنا لے. پھر اس کے بعد باہمی عزت و احترام, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, میوچل رسپیکٹ. ہر بندہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرے معاشرہ پرسکون رہے گا. اگر نہیں کریں گے اور یہی سوچیں گے بس سارے میری عزت کریں, میں بڑی چیز ہوں سب میری عزت کریں, مجھے نہ کسی کرنی پڑے وہ میری توہین ہو جائے گی, یہ بات نہیں ہوتی. آپ کو اگر عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی پڑے گی. اور جب باہمی عزت کا رشتہ قائم ہوگا تو پھر معاشرے کے اندر پھول کھلیں گے کانٹے نہیں. ادروائز وہ معاشرے جو میوچل رسپیکٹ سے خالی ہوتے ہیں وہ جنت نظیر بننے کی بجائے جہنم زار بن جاتے ہیں, نفرتیں پھیل جاتی ہیں. اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبہ فی جدارہ, فرمایا کوئی پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی کا کھونچا گاڑنے سے نہ روکے. یعنی جب پڑوسی ہیں دیوار درمیان میں ہے, وہ کوئی اس میں لکڑی کی کوئی چیز ٹھونکے اپنا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کہیں نہیں جی میری دیوار ہے. یعنی باہمی احترام کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور اس کو عزت دو کہ اگر اس کی ضرورت ہے تو آپ اس کو عزت احترام کے ساتھ اجازت دے دو کہ وہ اپنا کھونچا وہاں ٹھونک لے, منع نہ کرو, پڑوسی کے حقوق ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ہی سے ایک حدیث مبارکہ روایت ہے, جس میں اجتماعی معاشرے کی اصلاح کے لیے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور ضامن ہیں اصلاح معاشرہ کی اور معاشرے کو پرسکون بنانے کی. آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس علی الطرقات, پھر آپ نے فرمایا فقالوا ما لنا بد انما هي مجالسنا نتحدث فيها قال فاذا ابيتم الا المجالس فاعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غض البصر وكف الاذى ورد السلام وامر بالمعروف ونهي عن المنكر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچا کرو, رستے میں نہ بیٹھا کرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مجالس میں بیٹھ کر باہمی گفت و شنید کرتے ہیں, اس لیے ہم وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم رستے پر بیٹھتے ہو کسی ضروری کام کے لیے تو پھر ان رستوں کا حق بھی ادا کیا کرو. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, بڑی ہی کام کی یہ باتیں, اگر ایک پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کو نیچا رکھنا, وہاں عزت مآب بیٹیاں بھی گزرتی ہیں, بہنیں بھی گزرتی ہیں, اس لیے اپنی نظروں کو نیچا رکھو کیونکہ دیٹس پبلک پلیس. جب پبلک پلیس میں تم بیٹھے ہو تو وہاں اپنی نظریں جھکا کے رکھو. کئی دفعہ جانا پڑے تو ٹاؤن سینٹر میں ہمارے کئی بزرگ کئی لوگ صبح صبح جا کے وہاں بینچوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی ایک رستے والی بات ہے, یا کہیں اور بیٹھ جاتے ہیں جہاں لوگوں کی گزر گاہیں ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں بیٹھ بھی گئے ہیں کوئی گپ شپ لگانے کے لیے, کوئی کافی پینے کے لیے, چائے پینے کے لیے, تو کوئی بات نہیں, بیٹھ جائیں, وہ بینچ ہوتے ہی بیٹھنے کے لیے ہیں, لیکن پہلے نمبر پر نظروں کو نیچا رکھیں. اگر کسی کو تکلیف ہو تو اس کی تکلیف دور کریں, اگر کوئی سلام دیتا ہے تو سلام کا جواب دیں, وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو نیکی کا حکم دیں, نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے لوگوں کو روکیں. یعنی یہ حق ہے رستے میں بیٹھنے کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر فلاح انسانیت کے لیے جو اجتماعی رویے ہیں اس حوالے سے ارشاد فرمایا, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی حدیث ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی ہی نہ یزنی وہو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن ولا یسرق حین یسرق وہو مؤمن ولا ینتحب نحبۃ یرفع الناس الیہا فی ابصارہم حین ینتحبہا وہو مؤمن. حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی زانی جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں ہوتا, کوئی چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا. یعنی یہ معاشرے کے اندر ایسے ناسور ہیں جو معاشرے کا امن خراب کرتے ہیں. ہر آدمی جو کامن سینس سے بھی ان باتوں کو سوچ سکتا ہے کہ ایک آدمی بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے, بہت بڑا فتنہ, بہت بڑا فساد معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے, شراب اس سے کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور حرام قرار دیا گیا قرآن پاک میں, چوری چکاری ڈاکے مارنا اس سے بھی معاشرہ بربادی کی طرف جاتا ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ وہ خرابیاں کیا مسلمان معاشروں میں نہیں؟ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں افراد اپنی اپنی اصلاح کر لیں, سوچ لیں کہ ہم نے کس ڈگر پہ چلنا ہے, کس رستے پہ چلنا ہے اور آخرت کا کیسا انجام ہمیں چاہیے, تو ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی ایک بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. لیکن ہمیں اپنے حال کی خبر کم ہوتی ہے اور دوسروں کا ہر وقت ہم خیال رکھتے ہیں کہ اس کو یہ ہو گیا، وہ یہ کھا گیا، وہ یہ پی گیا، وہ یہ کما گیا، اپنی فکر نہیں کرتے کہ ہمارے رویے کیا ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اور ہر بندہ اگر دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے اپنے کردار کا ایک مراقبہ کرے، ایک تجزیہ کرے، ایک انالیسز کرے، اور اس میڈیٹیشن کے بعد وہ سیدھے رستے پر چلنے کا تہیہ کر لے، اپنی کمزوریوں کو واش آؤٹ کر دے اور وہاں پر نیکیوں کو جگہ دے دے، اچھائیوں کو جگہ دے دے، تو معاشرہ یقیناً پرسکون بن جائے گا. وہ اکبر بہادر شاہ ظفر، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، نتیغال کہ جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جہان میں کوئی برا نہ رہا. کہ جب تک اپنی برائیوں پر نظر نہیں پڑی ہمیں ہر ایک برا نظر آتا تھا، اور کبھی بتوفیق اللہ تعالی ہم نے ذرا گردن جھکا کے اپنے گریبان میں جھانک لیا، اپنی خامیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنی غفلتوں کو ہم نے پہچان لیا اور ان کا احساس کر لیا، تو پھر کیا ہوا، دوسروں کی برائیاں نظر ہی نہیں آتی، اپنی برائیوں کے اندھیرے کے پیچھے چھپ گئی ہیں. اب کیا ہے کہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہ ہم لوگوں کے عیب و ہنر دیکھتے ہیں، اپنے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور یہ جو چند ایک معروضات عرض کی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ان برائیوں کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے اپنے ماننے والوں کو ارشادات فرما دی، اور جو چیزیں آرام کی گئیں ان کی حرمت کے پیچھے بھی، آرام ہونے کے پیچھے بھی کئی ایک حکمتیں کار فرمایا، کہ یہ ایک طرف تو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہے، معاشرے کے اندر فساد کا سبب بنتے ہیں. پھر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے اندر اگر ہم اپنے رویوں کے اندر تبدیلیاں لے آئیں، اور مختصر یہ کہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں اگر پیدا ہوئے ہیں یا کوئی ریورٹڈ بھی ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں مسلمان بن کے زندہ رہنا ہے، اور مسلمان بن کے زندہ رہنے کے لیے ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ کو، ارشادات و اقوال کو اپنانا ہوگا، پھر ہی ہم صحیح معنوں کے اندر مسلمان بن کے رہ سکتے ہیں. اور آقا علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل فرمایا اسی کو اپنا رول ماڈل بنا کے ہم چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ تعالیٰ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Be good to yourself by being good to others. Be inspiring. Inspire FM 105.1.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: And there is a tradition in which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been remain in the divine presence for the day of judgment.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है. कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है. अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे. कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk.
8: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.